0: ofert som to eisne du vel a leika.
1: Og igjen, akkur her som du a leika?
0: Ja, det to av vit.
1: Det ikkje eitja, det av vit.
0: Sjall sagt du av vit her. Vi da var reik om a gøten og leika, og er vi breg a stjela.
1: Leika sin til fyr mer, så jeg kan sleppa høyre om du sier sagt.
0: Jeg tror ikke jeg leika det her. Jeg tror jeg leika fra godt. Jeg sier det godt. Men han klarer nett, jeg ikke finner jeg greit.
2: Og Jasper leikar a fløyto, og jeg har lytle trommo og stavre trommo, og annars alt i bokaskanoa.
1: Så kunne vi menn kjipa rett litt orkester?
0: Nei, takk hun av ditt. Du vil eie angel jau før nu.
3: Vi sendte deg for det tjei, fere, tutsje kroner og fjøre til øyre.
2: Og det var bort.
1: Om en og feie tykken akkurat leika av, det så før for jeg leika?
0: Jo, men det ikke vera.
1: Så skal jeg sammen om greia etter.
4: Så jeg har skjeren, og så igjen kvika jeg hans her ut i bojen, jeg får fæter av nøkron jauføren. Men har skjeren vær bortre, kom fru Bastian vid morgonmeten hon, og hon vær bilsen og fegen, at sutja der trutja dølgan her, vi reitje og ring der i purlo.
5: Nei, somtid du fytt.
0: Yeah. Det ikke helt av det, jeg.
2: Ja, og nu kunne din synja sanktera om kamp og bost og svapel ut. Du, nu er vi ikke vasafilonger.
4: Sæg Jonathan, og streik sær vel til passar jøkne nøyvask av å høre. Alt og einon vær sørensen har skjer i attor. Og viss her heie han bæge luttlo og stål og trom og fløyto og fagott.
1: Haha, nu skulle du slippa leika.
4: Sæg han, havast han vær et sindur i ivo om et her dotto. Men te heie han nu angasuk til. Kaspar var så fegint og han slapp at lana inn i store fagottina at han kundi henne ens og var hon en lytil gauvur viner og rönti at få han ekrar tonar ut ur henne.
0: Just ei svåbre verta i heie, tar vi våre gøteleikar.
4: Og Jasper sette fløytina fri anna eia og fletti og seie.
0: Og fløyta mun var eisne lyk hesare.
4: Og så blåste han ekrar kurdo tonar.
1: Men, tyttu var jo a leika. Det känns skilja.
0: Sjölvande, du har vitt att lajka. Och om Jonan han bäst för spänn trommen här så ska vi lajka en rätteligan gudeläggarmars till en som är Kasper Sjölvande av Görst.
2: Så lajs! Nu är det ett rejer så för det mojna skuld kunde vi börja nu.
4: Säger Jonan han och slär dig ena för att trommen här.
0: Är det allt rejer?
6: Allt är lajp.
4: Så får du ta under marschen till Kaspare och harsjeren var så hjärtans kvator att han var inte ment till att stanna stittlur men hoppa upp i loft kvarja för Jonathans lärde av trommokujen.
0: Bravo! Bravo! Bravissimo!
4: Och Bastian politimästare kom eisen störrlejpande då han hörde i hända fralyga tonlägg.
7: Ja, nu kommer vi ut av sonnen här. Jeg er vel sykna og honalig.
1: Han damer skjema i lærame, så jeg kan færa venje han sammen vid Bergkjertmannet og Andersen og Hagerup trommeslåra. Og så kan karta mummebojarorkester leikan av søvn- og sommarvarslestevnene neste år.
0: Vi er en træt som er ønskåver av hæsen til en valser. Og om harsjene feien vil dansa, eller hva det er ut i Nurandje Johanne, så er just hæsen fralige danser. Hør nå!
4: Og harsjeren vær om at ruka i luftene av Berunkæte, og vil til feien læra valsen i stundene.
0: Sjalt sagt skulle vi læra til han. Tøy vi være så hona dyr harsjer og skiva fyrir bæg, hare og skjedje og ljåføro.
6: Men tøy han verre må vi boja til morgen, tøy nu vri nøyder affæren.
0: Fyr Jasper?
7: Ja, han skal ut til et ljån vid ljånaføy, og han åtte av affæren fyrir lenkar tøy så jan.
6: Men i morgen vill feje lägga mera och ta för att vi lära dig bäge valsen och marschen.

Lät om åkken bia. God och skapar jag åkara. Tack för den utja dagen vi tar mån avkjente av bjöingen och i kvart över allt du hever ois här. Tack för att vi ösene i morgon kunde stäcka av och höra och djupuxa om hela jag årtut till åkara. Herre, sikna hesa lötena och Jesus är navne. Amen. Och i fyrra brevet Petrus kapitel 5 vers 6 läser vi: Kaste alla sorgtickare av han, tog att han hever omsorgan fyra tyckon. Amen. Jana domde väl att gänka turar ute i nattturen. Särskilt hotygen var hon av att gänka gamla byggdargötter i färjon, av tog att hesar götterna är hon näck möjra än bära raser och i hejanon. Tær eru og i veruleikanon livande søvebøker og sia fra hvordan løyve her av landet vær öll arene, aren asfaltera gir veier, bergkål, djøkno fjøll og under fyrum brøyto atla fering. Og en dagen gikk Jana etter bygdargøtene til granna bygdena. Da hun gikk inn til en løte, fann Jana en kjølsamman støyn littjande mitt av gøtene, og hon ville fegen heva han hon vi, så Jana leie støynen og riksetjen. Løt og søttene fann Jana en annan kjølsamman og flætan støyn, og hon ångkant i avur hei se, så han fær øysene og riksetjen. Og hesare bygta gøtene henda degen, fann Jana fløyre ørvise og kjølsamar støynar, og atler som øyn høtte sutt sérstaka etkjenne. Kjøtt vær riksekren tja Jano våren så tungur, at hun nastan ikkje orskaje at genka langur fram av løyene, autuja riksekren nu vær så tungur at Jana fekk holdt illt ui herarnar av riksekja røymenon, og for øysene at kjenne seg rettelige møa. Hun nøttes tog at genka holdt spekulige. Langre fremme av løyene hittet hun vinnerlig en eldre mann og satt av bøntje ved gøtene. Ei og hansara var blod og røtten rolig og vinnerlig. «Kvøy bæst du atler hæsa støynene?» spurte han. «Tøyre og mine støynene», helt Jana fire. I hei heldur ikkje neka anna vel enn a bera der ansamad. Mævren smultust og kjentu år Jesusar ur Matteusar evangelinun komu fram fyrir han, komu til mun öll tid som er og møg og tingt, og eg skal gjeva tikkum kvilo. Mævren ratti hendurnar fram, og Jana kjente seg

konstleje, sturaner, öttar och ärar trobeläggar. Men Jesus bjöar okkon att komma till syn vid ötlån tui och vid häva att rejast vi. Och han vill hjälpa okkon att bära. Han teker inte önans väktena. Han gonger lusvägen li om li samman vi okkon. Om vi tar allit av gode, vera gjørstå og byrar okkara lattare, og som løyes gjersts luftsløyen til øysene. Læt om okkon teka dagsens år til okkom til omhoksonar. Kaste atla sorgje tikkara av han, tog at han hever omsorgan fyre tikkum. Amen. Herren sikne dagen fyri okkon. Læt om okkon bia fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum. Høylagt vere navn tutt, komer rujtje tutt. Vere vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkon ui dag, okkara daglia brei. Og fyri gjev okkon synder okkara, så som vid øysene fyri gjeva tøymon og i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frøstingar, men fress okkon fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren vald sikne te og varvøyte te. Herren lät i andes ut lysa iver te og vere ter nøyjur. Herren lytte opp asjon suyna iver te og djeve ter fri.

Ja, de fleste teimene nok kjennes vi navnet Led Zeppelin, en av største rockorkestri i heimen, og en øyla stortlig søv om Led Zeppelin er det bryr jo i fjersen, og der høtte faktisk sin aller første konsert 7. september i 1988, og det var i Gladsaxe. Jeg vet ikke plass, jeg vet ikke om jeg er plass for det, når jeg folk om, men bakgrunnen var en kjærlig kjent til det, det er The New Yardbirds. Og det er dumt en kjærlig dette navnet, så det er kjørt om til Led Zeppelin, og det kom bare, som man sier, out of the blue. Så det er høyde sånn en første konsert i Danmark. Og egentlig var det ikke særlig når jeg bor etter en venn av men det viste seg at jeg vil så kallar headhunter i London hade hörst där och var intresserad men det helt där var ju så progressiv och så lärmant. Men det helt i utlänningarna inte. Så utlänningarna är här bjöd Led Zeppelin till Reykjavik 22 juni i 1904. Ta hade det här en av de stora konsert som faktiskt var sin större än han i Danmark vid 5000 avhörare. Är mittlen Eisenegger Föringer. Og hetta var ein standa konsert í Laugardalshöllin í Reykjavík. Tøy at ta mota fjærna alla stólarna ta ta fund dei okkur stór et spurn kvar. So æsn her var var úslandi kan fram af fisna tøy. Ætta Leonas Leonas sum ta blei orð at kenna fyrir ta var living long mate. Vi var at øyla gott læ, gott at dansa til og kosir tøy tøy inn her í fjørðun. Eg brukti ofta sum disc jockey. Og Jimmy Page, han var ongandi orðlag læ og fyrta læi og tøy blei ta faktisk omgang til spant live. Orkestret var sammansett av Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham. Og herfra er det høyre Living Long Mate.